Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apren a love, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yen ki yeve mwen yon vi danse Yen ki yeve mwen vi voyaje